Noćas Radio Centar. Radio Centar.

0: tri su sata. Vijesti. Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i plavi dizel 4 centa. Vijesti. Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne Vijesti. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medical ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
1: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medical je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.

0: Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog suda do izlačilišta jedne od najfrekventnijih gradskih šetnica. Nakon dovršetka kamenog popločenja, postavljanja klupa i ostale komunalne opreme te završetka radova na molovima u luci koje je izvodila Lučka uprava Poreč, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenog obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić.
1: Poreč i u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreč i Cadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. A poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tjeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
0: Predstavljeno je kulturno ljeto u Svetom Lovreću 2026. te festival San ljetnih noći i ostali programi turističke zajednice Središnje Istre. O programu i planiranim događanjima govorili su načelnik općine Siniša Terlević, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti i projekte općine Ivan Hrastovčak, te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković. Siže programa dao nam je Ivan Hrastovčak.
2: Posjetitelji ove godine mogu očekivati nikad bogatiju ponudu i nikad bogatiji program koji se sastoji od nekoliko aspekata, općih aspekata koje možemo svesti na početak kulturnog ljeta, a to je festival puhačkih orkestara Sancti Laurenti Music Festival. Na što se onda nastavlja naša najpoznatija i najdugotrajnija manifestacija, to su gušti Lovreća, koji nisu samo neka zelena tržnica i mjesto gdje se vrši samo kupnja i prodaja, već tu ima i puno glazbe uživo, ima puno raznolikih i aktivnosti i animacije i jednostavno dobar način kako provesti četvrtak na večer sa obitelji ili sami ili sa nekim društvom na trgu placa gdje se sve održava. Sami gušti Lovreća trajati će od 25. lipnja sve do 10. rujna. Dakle, naglašavam opet svaki četvrtak i naravno svaka od aktivnosti je besplatna za dolazak, znači ulaz na gušte Lovreće je slobodan, jednako kao što će biti i sva događanja u sklopu trećeg izdanja festivala San ljetnih noći. Još jedan festival koji imamo svakako za istaknuti, a to je festival koji valorizira, popularizira klasičnu i jazz glazbu, odnosno takav izričaj. A osim samih već tih navedenih stvari, bit će tu i tradicionalan program sportskog

0: tiče sportskog aspekta i koji isto u našu općinu dovodi jako, jako puno sportskih što entuzijasta, što sportaša ili jednostavno zbog završne zabave na kraju puno ljudi koji se žele opustiti uz dobre i zabavne ritmove i taktove. Osim svih ovih do sada nabrojenih aktivnosti, biti će tu i malo ozbiljnijeg pristupa glazbi, odnosno dva međunarodna glazbena festivala. Govorimo o festivalu Organum Histrije, koji će se održati u Lovreću 5. rujna u Bazilici Svetoga Martina, a u istoj bazilici 1. listopada biti će koncert pod okriljem Dvigrad festivala.
1: Policija i dalje apelira na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. Pogotovo upozorava roditelje da prije kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Policija je naime zaustavila maloljetnog hrvatskog državljanina koji je upravljao prijevoznim sredstvom, a koji pak zbog svojih tehničkih karakteristika, odnosno snage motora, ne spada u osobno prijevozno sredstvo, to jest električni romobil, i kojemu je zabranjeno sudjelovanje u prometu. S obzirom da je nerazvrstano vozilo prepoznato kao predmet uporabljen za počinjenje prekršaja, odnosno opasno sredstvo kojim se može ugroziti zdravlje i život ljudi i postoji opasnost da se ponovno koristi za počinjenje prekršaja, policijski službenici oduzeli su romobila, protiv maloljetnika se pokreće prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. U prometu inače mogu sudjelovati samo električni romobili čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika i čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija podsjeća i da na području Istarske županije u posljednje vrijeme je evidentirano nekoliko prometnih nesreća u kojima vozači romobila nisu nosili zaštitnu kacigu te su u nesrećama zadobili ozljede glave. Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te u zonama smirenog prometa. Kada moraju voditi računa i o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan na romobilu prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema. Naime, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme, čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće. Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja te za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmiranih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 eura. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini. te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr.

0: HR ili putem telefona 441 339. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. 6. i 7. ovog mjeseca održao se 39. susret hrvatskih puhačkih orkestara koji je okupio najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske. Među njima u C kategoriji nastupila je i limena glazba kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje iz Svetog Lovreća koja je ujedno osvojila i vrijednu nagradu. O čemu se radi, govori nam Darko Hrastovčak.
1: Limena glazba Kuda Matka Laginja ove godine ima razloga za zadovoljstvo. Mi smo u travnju mjesecu uspješno prošli kvalifikacije, odnosno preslušavanje od strane stručnog povjerenstva za izbor orkestara koje idu na državno natjecanje koje je ove godine bilo 7.6. u Zagrebu. Na njemu smo nastupili sa 3 skladbe koje smo prijavili u natjecanje i stručno povjerenstvo na kojem su bili hrvatski ugledni glazbeni stručnjaci kao i gostujući slovenski žiri su ocijenili da je naša izvedba zaslužila brončanu plaketu. Mi smo s time zadovoljni, pokazalo se da imamo i dalje kontinuitet. Vi pretpostavljam znate da je Lovrečka limena glazba najdugovječniji glazbeni sastav u Istri, time smo jako ponosni i to nas obavezuje da radimo i da pokušamo tu našu kulturnu notu Lovreća produžiti što je moguće dalje. Evo, čak i sam taj korak međunarodnog festivala je u tom smjeru. Što se tiče samog natjecanja, moramo reći da smo mi brončanu plaketu zaslužili u C kategoriji. Bile su 3 kategorije koje su bile unutar samog tog državnog natjecanja. Mi smo, ajmo tako reći, bili u srednjoj kategoriji od tih prijavljenih orkestara. Naš dirigent Petar Janko, znači on je ove godine, on zapravo cijelu ovu godinu slavi 20 godina dirigiranja u limenoj glazbi. I to je i na neki način njemu priznanje da radi kvalitetan posao.
0: Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice. Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove 4-godišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastro-eno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2. do 8. 6. proveo je drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Temperatura zraka kretala se od 19 do 28, a temperatura mora od 16,6 do 24 stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 7 mjernih točaka, odnosno u 3,2% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje, moguća i kiša. Na Jadranu će puhati jugo, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: 4 su sata. Vijesti. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podložnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
2: Dečak, one koji predlaže tri ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano. Jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi. Svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
3: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti to svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Vijesti. Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Bavit ćemo se pjesmama iz 70-ih, a za početak nam je tu Stevie Wonder s pjesmom You are the sunshine of my life. Pjesma je puštena u eter prvi put u ožujku 73. Napisao ju je i producirao sam Stevie Wonder i uvrstio na svoj album Talking Book. Radi se o njegovom 15. studijskom albumu koji je u prodaju pušten u listopadu 72. S tog albuma su inače skinuta dva singla, dakle Superstition, koja je opće poznata pjesma, i ova koju ćemo sada čuti, You are the sunshine of my life, on je Stevie Wonder.

sa albuma koji se zove Burning. Bio je to 6. studijski album ovog jamajčanskog reggae benda The Wailers, kojeg je predvodio Bob Marley. Album su producirali Chris Blackwell i The Wailers. Album je osvojio zlatni certifikat i kasnije je uvršten u National Recording Registry. Slušamo pjesmu I Shot the Sheriff, on je Bob Marley i The Wailers.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi pjesma Lady Marmalade izvođača La Belle. Radi se o američkom soul bandu, bolje rečeno sačinjavale su ga djevojke Nona Hendrix, Patti LaBelle i Sarah Dash. Pjesma Lady Marmalade objavljena je pred kraj 74. i inače je uvrštena na album Nightbirds, koji je u prodaju pušten negdje sredinom rujna 74. Alan Toussaint je producent. Inače, ovaj album je postao najprodavaniji album skupine La Belle, pa poslušajmo njihov možda i najpoznatiji single Lady Marmalade.

čuli smo skupinu The Who i pjesmu Behind Blue Eyes iz 71. Ostajemo u 71. U travnju te godine The Rolling Stones objavili su single Brown Sugar. Pjesma je uglavnom napisana od strane Micka Jaggera i otvara njihov album, deveti u karijeri, koji se zove Sticky Fingers. Album je u prodaju pušten krajem travnja 71. Jimmy Miller je producent. Poslušajmo Brown Sugar i The Rolling Stones.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov nakon Brown Sugar i Rolling Stonesa, tu je pjesma I Can See Clearly Now izvođača Johnny Nash. Radi se o američkom pjevaču i skladatelju. Pjesma je uvodni single njegovog 12. studijskog albuma koji se zove isto kao i single I Can See Clearly Now. Album je objavljen pred ljeto 72. a produkciju je radio osobno Johnny Nash. Osim te pjesme i pjesma Steer It Up također je bila veliki hit. I uz pjesmu I Can See Clearly Now i Johnnya Nasha mi zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: pet je sati.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje.
1: Sport.
0: Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila neriješenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim topom 20, 1644. je po redu. 20 pjesama nam slijedi kao i obično, plus dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su Teddy Swims i Take That, koji su proveli 7 tjedana sa svojim pjesmama u top listi, a Lady Gaga i Doechii također su ispale s pjesmom Runway nakon punih 8 tjedana u top listi. Krećemo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Charlie XCX. SS26 naslov pjesme, 3 tjedna s nama Charlie XCX. Number 20.

0: je to Charlie XCX i pjesma SS26 na otjednom 20. mjestu. Na 19. paca prošlo tjednog 16. za BTS i pjesmu Swim, koja je punih 11 tjedana u top listi.
1: Top 20.
2: Number 19. Swim.

0: Čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bila je to Macy Peters u pjesmi Questions. Na 17. paca prošlo tjednog 13. za njega, on je Harry Styles, Dance No More, treći single s novog albuma, 4 tjedna u top listi.
1: Top 20. Number 17.

Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovom tjednom 17. mjestu. Na 16. prošlo tjedno 14. Pink Panthers i Zara Larsson, Stateside, naslov pjesme, 6. rana u top listi. Number 16.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom 16. mjestu, a u stranom topu 20 Radio Centra na 15. mjestu se nalazi prvi novi ulaz. Tu je Shania Twain, novi single, zove se Dirty Rosie.
1: Number 15. New entry.

0: Bila je to Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao ovotjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu. Na 14. je prošao tjedno 10. Topic i Becky G. Sorry Papi naslov pjesme, petirana u top listi Topic i Becky G.
1: Top 20.
2: Number 14.

0: Bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na ovaj tjedan 14. mjestu, na 13. mali pomak s prošle tjednog 12. za njega, on je Somber, Potential je naslov pjesme, 7 punih tjedana je u top listi.
1: Number 13.

Bio je to Somber i pjesma Potential na ovom tjednom 13. mjestu. Na 12. prošlo tjedne 8. tu je Olivia Rodrigo, koja je konačno objavila novi studijski album. Single s tog albuma zove se Drop Dead, 6 tjedana već u top listi. Olivia Rodrigo.

Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na ovom 12. mjestu. Na 11. paca prošlo tjednog petog za njih dvoje, Kelani i Asher. Should I Never zove se pjesma, šestirana već u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1644. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Charlie XCX, 19. BTS, 18. Macy Peters, 17. Harry Styles, 16. Pink Panthers i Zara Larsson, 15. prvi novi ulaz Shania Twain i Dirty Rosie, 14. Topic i Becky G, 13. Somber, 12. Olivia Rodrigo i 11. Kelani i Usher. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog Leoni i Callum Scottu pjesmi Stay. Nastavljamo dalje sa top listom, 10. mjesto, a prošlo tjedno 7. drži Niall Horan. Little More Time se zove pjesma, 5 tjedana u top listi, Niall Horan.
1: Now I'm damn.

0: Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na ovom 10. mjestu. Na 9. prošlo tjedno 11. Bailey Zimmerman i novi single The Climb tek je 2 tjedna u top listi.
1: Number 9.

0: Bio je to Bailey Zimmerman i pjesma Climb na ovotjednom 9. mjestu, a prošloga tjedna 9. ovoga tjedna 8. drži Alex Warren. Fine Place to Die zove se pjesma, 3 tjedna u top listi Alex Warren.
1: Number 8.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Čuli smo ovo tjedan 9. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na 7. mjestu prošlo tjedno 6. tu je skupina The Script i pjesma koja se zove Man in the Arena. 3 su tjedna u top listi The Script.

Na valovima Radio Centra slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 7, The Script i pjesmu Man in the Arena, a na šestom mjestu prvi i jedini direktni ulaz Anotor i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, dakle prvi i jedini direktni ulaz.

0: Bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You na Otinom šestom mjestu. Na petom mjestu prošlo tjedno četvrto, Robin Schulz i Barb's Better Times se zove pjesma, dva tjedna tek u top listi.
1: Number 5.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći jači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog Zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno ne predstavlja opasnost za pomorski promet. U trenutku izbijanja požara na jahti nije bilo posade ni putnika. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice u skupini C. U New Jerseyu su Brazil i Maroko remizirali, odigravši 1-1. Maroko je poveo u 21. minuti nakon pogotka Ismaila Saibarija, ali i sjajne asistencije Brahima Diaza. Izjednačenje uslijedilo u 32. minuti, kada je sve sam napravio Vinicius Junior i žestoko naciljao suprotni kut marokanskih vrata. U drugoj utakmici Škotska je svladala Haiti 1-0, trenutak odluke dogodio se u 28. minuti, kada je pogodak postigao John McGinn. U ovim trenucima u skupini D igraju Australija i Turska, od 19 sati sastaju se u skupini E Njemačka i Curaçao, a od 22 sata posljednju današnju utakmicu odigrat će Nizozemska i Japan u skupini F.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u Umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2. do 8.6. proveo je drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Temperatura zraka kretala se od 19 do 28, a temperatura mora od 16,6 do 24 stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 7 mjernih točaka, odnosno u 3,2% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje, moguća i kiša. Na Jadranu će puhati jugo, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. Na četvrto mjesto prošlo tjedno je drugo, tu su Maroon 5 i pjesma Heroin, tri tjedna su u top listi.
3: Number 4.

0: je postala i hit tjedna Radio Centra, Paul McCartney i Ringo Starr, pjesma se zove Home to Us.
1: Number 3.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na trećem mjestu Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us. Na drugom mjestu ćemo čuti prošlo tjedno prvo, tu su The Rolling Stones i pjesma In the Stars, četvrti tjedan već u top listi.
1: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1,
1: 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1644. po redu. Slijedi nam ovo tjedin drugi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano posjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Charlie XCX, BTS, Macy Peters, Harry Styles, Pink Panthers i Zara Larsson, Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao prvi novi ulaz na 15. mjestu, zatim Topic i Becky G, Somber, Olivia Rodrigo i Kelani featuring Usher. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Nakon toga 10. mjesto Niall Horan, 9. Bailey Zimmerman, 8. Alex Warren, 7. The Script, 6. prvi i jedini direktni ulaz Anotar i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, 5. Robin Schulz i Barbs, 4. Maroon 5, 3. drugi novi ulaz Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us i 2. mjesto The Rolling Stones. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Kato i Jon u pjesmi koja se zove Turn the Lights Off.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, Kato i Jon u pjesmi Turn the Lights Off. Konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošle tjedno treće, Madonna i Sabrina Carpenter u drugom singlu s novog albuma od Madone, Bring Your Love, zove se pjesma, petirana već u top listi, a uskoro će izaći novi album od Madone, čini mi se polovicom 7. mjeseca, možda i ranije. I uz Bring Your Love, Madone i Sabrina Carpenter, mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Bio je ovo Strani Top 20 Radio Centar 1644. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Blic vijesti.
1: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2. do 8.6. proveo je drugo ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorko

0: Ono more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Temperatura zraka kretala se od 19 do 28, a temperatura mora od 16,6 do 24 stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 7 mjernih točaka, odnosno u 3,2% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje, moguća i kiša. Na Jadranu će puhati jugo, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Da ne zabimo naše ča, Vruja besidi.
2: Cijenjeni slušatelji, na temu proljeća danas u našoj emisiji Vruja besid svoje pjesme i priče govori nam pjesnik i književnik Tomislav Milohanić.
3: O godišnjem dobu cvjetanja, rasta, proljeće, kada se osjeća svjetlost, jedan polet na selu nekad pa do danas kroz razne zgode, susrete, doživljaje, druženja, kada priroda pruža svu svoju ljepotu čovjeku da se osjeća opušteno, lijepo, smireno i sretan.

u više mjesta Istre imamo crkve posvećene Svetom Jurju. Svetkovina pada u prekrasno doba krajem travnja. Zanimljiva legenda o Svetom Jurju kojeg štuju žitelji Radovani iznesena je u ovoj priči. Starosjedioci su došli s otoka Korčule, ponosni, gordi, pronicavi. Pet obitelji odabere pitom brežuljak usred šume gdje će ucrtati temelje i sagraditi crkvicu posvećenu svome zaštitniku kojima su se od davne davnine molili, utjecali, zagovarali u raznim prigodama, izazovima, kušnjama i pogibeljima. Zlatni kip sveca pratio je tijek gradnje crkve. Dobro čuvan i sakriven od očiju javnosti i znatiželjnika. Samo su rijetki imali čast i povlasticu vidjeti ocija i zlata skipa sveca zaštitnika. Po dovršetku gradnje crkvice za potrebe oltara izrezbaren je izdjeljan svetac drvena kopija zlatnoga originala. Kopija bijaše presvučena zlatnom bojom, pa je izgledom i oblikom dostojno i vjerno mogla zamijeniti zlatni predložak. Prolazilo je vrijeme, a u zlatnom ekipu Svetog Jurija nije se više čulo ni pričalo. Samo u rijetkim prigodama i u strogom povjerenju šaputala se o tome. Dok s vremenom nije sve prekrio veo tajanstvenosti i legende. Vrijeme je donosilo talog zaborava. Sjećanja su bljedjela. Ljudi su pobožno i skrušeno svakog Jurjeva dolazili u crkvicu Svetog Jurija usred šume. Usmenom predajom prenosila se legenda o zakopanom zlatnom kipu Svetog Jurija koji se negdje čuva okružen i zakriljen trima kotlima punima zlatnih novčića i dukata. Ispod glasa šaputalo se u rijetkim prigodama o sakrivanom kipu sveca. Jednoga dana proširio se glas po čitavoj okolici, oruči duboke brazde za sadnju loza, četvorica težaka furlana zakačila su crtalom ili lemešom za ručku kotla punoga zlatnika. Od toga dana gubi im se svaki trag, otišli su brzo i neprimjetno. Nitko nije znao pravi razlog njihova naprasnog odlaska. Ljudi su svakojako komentirali i objašnjavali taj nagli odlazak. Težaki su se zamogli i su sprašili kizna kamo. Već njin ne rabi delati. Ni straha da će već prištapiti od glada i nemoći, velu vrijednost su si našli. Samo da to zlato ni ukleto širile se istodobno i bojazan i prikrivena zloba.

0: žrvni i vilenjaki. Prolitno cviće vitru darovalo dih, sunce kroz zid sviti rikamiva centrin. Napuštene hiže ne čuje se smih, na dimjake stare joče violin. Ča su tut pasali dobri vilenjaki, prosipajuć po štazi zlatni fioret, ki su njim promtali mlinari težaki prije nego hi došla škurina u zet. Dobra je vila žrvanj vrgla za kušin, slavić švikutanje na trnje u boja, prije sunci stoka svi će biti šnjin, pusti baladuri spražnjena trtoja, a srce će čuvati kaj zlatni cekin, senokoše, njive i teplinu poja.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji svoje priče i pjesme na Čekavštini govorio je pjesnik Tomislav Milohanić. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Slušali ste emisiju na Čekavštini Vruja besid.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shahbaz Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi.
1: Vijesti.
0: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je intenzivne razgovore s partnerskim državama tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Kako je poručio, u središtu razgovora bit će nove sankcije protiv Rusije, te dodatna vojna pomoć Ukrajini, osobito u protuzračnoj obrani i oružju dugog dometa. Zelenski je također rekao da Kijev želi postići dogovore koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih letjelica partnerskim državama. Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom prosvjedu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanje blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti, a dio trgovina i objekata u središtu grada preventivno je zaštićen šperpločama u strahu od nemira.
1: Vijesti.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održan je promidžbeni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa HNS-om, a okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Staničić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci Tektoni Kukoč. U Šibeniku je počelo petogodišnje doba Međunarodni dječji festival. U 15 dana festivala 70 sudionika sudjelovat će u 30 radionica i 40 programa. Otvorila su ga djeca, nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina.
3: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas i sutra nisu najavljeni radovi na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna ljekarna je ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 48%. Puše umjeren vjetar sa juga prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima Hrvatske u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje sa kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

nekoliko misli svetog Antona Padovanskog, čiji smo spomen blagdan slavili jučer. Čovjeka nose u grob prokletstvo, četiri elementa od kojih je sačinjen. Zemlja kada misli samo na zemaljske stvari. Voda kada dopušta da ga savlada bludnost. Zrak kada djeluje zbog taštine. Vatra kada se prepušta srdžbi. Dijela govore više od riječi, neka vaše riječi pouče, a vaša dijela govore. Slijedi me, poziva Isus, jer ja poznam dobar put kojim ću te voditi. Samo je put poniznosti, put mudrosti. Svaki drugi put je put ludosti, jer je put oholosti.

još jednom ponovimo jednu njegovu misao: djela govore više od riječi. Neka vaše riječi pouče, a vaša djela govore.

Jučer smo slavili i svetkovinu bezgrešnog srca Marina. Papa Pio XII. Posvetio je crkvu i ljudski rod bezgrešnom srcu Marinu 1944. godine. To je ono srce što se obradovalo u Bogu svojemu spasitelju, što je pod križem bilo mačem probodeno, što je uz crkvu kucalo i prije i poslije silaska Duha Svetoga, što prati crkvu svojom ljubavlju kroz vjekove.

pobožnost pet prvih subota koju su preko vidjelice Lucije utemeljili Isus i Marija. Evo što piše na portalu Bitno.net o tome, o pobožnosti prvih pet subota. Svima onima koji se u pet prvih subota u mjesecu zaredom ispovijede, pričeste, izmole krunicu i 15 minuta ostanu sa mnom u razmatranju u otajstvima krunice, a s nakanom da mi pruže zadovoljštinu, obećavam svoju prisutnost u času smrti i sve milosti koje su im potrebne da spase dušu. Gospa sestri Luciji i Svatime.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 06090 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 06090 10.

Na svetkovinu Presvetog srca Isusova 12. lipnja u petak ove godine u Pulskoj katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije, naš biskup monsignor Ivan Štironja zavedio je dvojicu džakona, veličasnog Cezara Augusta Madrigal Govito i veličasnog Ivana Petrušića. To su naši novi svećenici, mladomisnici, naše čestitke, nek ih Bog čuva i vodi.

Između ostaloga, biskup je jasno istaknuo kako mora izgledati ljubav Kristova u životu jednog svećenika. Citat: navješćujte riječ koju ste sami radosno primili. Vjerujte ono što čitate. Naučavajte ono što vjerujete. Vršite ono što naučavate. Vaš nauk neka bude hrana Božjemu narodu. Vaš život neka bude radost Kristovim vjernicima. Budite svjesni onoga što činite na oltaru i život uskladite s onim što slavite. Koliko je samo mudrosti sadržano tim riječima. Narod ne traži savršene, nego autentične svećenike. Traži pastire koji ljube Krista i njegovu crkvu, koji mole, koji slušaju, koji opraštaju, koji se ne boje biti blizu ljudima.

0: A sada jedno iznenaženje. To je zapravo bilo iznenaženje za mene, jer sam u Bazilici u petak susreo Don Luku Pranjića, misionara u Ekvadoru. I evo što smo ja i on pričali na izlazu ispred portala Eufrazije Bazilike. Zapravo ćete pitati, a zašto je Luka u Americi, zašto nije kod nas, još koliko će biti u Ekvadoru kada se vraća, koliko će biti u Poreču kada odlazi opet u Ekvador i tako dalje. Puno toga nisam pitao, ali evo ga, o čemu smo razgovarali. Luka, dobro nam došao u Poreč i neka to bude za sve nas radosna vijest.
1: Evo, hvala lijepa.
0: Hvala. Kako je u Ekvadoru?
1: U Ekvadoru je dobro, vruće, radi se, Bogu hvala, evo, na novoj misiji, novi izazovi, ali s Božijom pomoću i s Božijim blagoslovom nastavljamo to novo poslanje na njivi Gospodnje.
0: Danas smo dobili dva nova svećenika.
1: To je jako lijepa, to je baš radosna vijest, eto, to je baš radosna vijest.
0: Što bi njima preporučio iz daleke Amerike?
1: Iz daleke Amerike preporučujemo im da budu vjerni, da, evo, uvijek budu spremni darivati se u službi, darivati se crkvi, za crkvu, i znajući da će im Gospodin biti na pomoć, da je on vjeran, da on uvijek vjeran ostaje. Tako da evo, zbilja kažem još jednom radosna vijest, ipak dva nova svećenika su indikatori vjere naše lokalne crkve. Tako da možemo reći da nas je Bog blagoslovio, posebno s obzirom na to da imamo potrebe, uvijek Bog proviđa, uvijek Bog poslanike u svoju njivu šalje i nikada njiva neće ostati u baredu, kako bi se reklo ovdje u Istri, zapuštena.
0: Nalazimo se na ulazu u Baziliku Porečku, u komplekse u frazi Bazilike, i mislim da je možemo zaželjeti da se ostvari ono što piše na portalu Bazilike, da ne bih ja to čitao, ti si latinist, pa ti kaži šta piše latinski to što govori.
1: Ja sam bizantinist.
0: Dobro, samo kaži šta piše ovo.
1: Evo, ja sam vrata, tko kroz mene uđe, spasit će se.
0: Ego sum ostium, sicquis...
1: Sicquis in troeri...
0: Salvabitur.
1: Per me salvabitur.
0: Dakle, ja sam vrata, tko kroz me uđe...
1: Taj će se spasiti. Eto, pa da ulaze i izlaze i pašu nalaze.
0: Hvala. Da se tako dogodi, da Bog da, da se to dogodi svima onima... Svima onima koji su ponizna, jednostavna srca i blago siromasima duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.
1: Amen.

Znamo li zahvaliti, zahvaljivati za oproštenje grijeha? Kakav bi svijet bio kad bismo svi jedni drugima opraštali? Klicali bismo kao psalmista, kliči Gospodinu sva zemljo, služite Gospodinu veselju, pred licem mu dođite s radosnim klicanjem. Znajte da je Gospodin Bog, On nas stvori i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove, jer dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Ukazavši se apostolima, uskrsli Gospodin, reče, Evanđelje po Luki, 24. poglavlje. Ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegovo će se ime propovjedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Današnje evanđelje, a to je evanđelje po Mateju, 9. poglavlje od 36. retka te do 10. poglavlja 8. retka, čita Tomislav Milohanić.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola: prvi Šimun zvani Petar, i Andrija brat njegov, i Jakov sin Zebedejev, i Ivan brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljeni ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja.

0: o poruci današnje riječi Božje, današnjeg evanđelja, govori porečki župnik, velečasni Darko Zgrablić.
1: Draga braćo i sestre, ova 11. nedjelja kroz godinu stavlja pred nas, vjerujem, poprilično nam dobro poznato evanđelje, niz imena 12 apostola, Isusov poticaj na molitvu, konstatacija da je žetva velika, da su potrebe velike, da valja moliti gospodara žetve da pošalje radnika u svoju žetvu. U molitvi Oče naša svaki put ponavljamo: budi volja tvoja. Često u svojim molitvama mi ne molimo tako. Često i veliki dio naših molitava su iznošenje naših potreba Bogu. Učini Bože da to bude tako i tako, daj mi to, napravi to, slobodi me toga. Budi volja tvoja je ključna molitva u kojoj mi sebe stavljamo u Božje ruke. Čin naše vjere: vjerujem tebi Bože više nego sebi, iako perspektiva ovog trenutka nije baš dobra, ali vjerujem ti da ćeš ti iz ovoga izvesti još bolje. Vjerujem da si Bog koji izvodi i čini dobro. Bog koji ima snagu i moć, i to i želi, iz najvećih ruševina, pa čak i iz najvećeg zla koje se dogodilo u nesavršenstvu ovog svijeta, pa i ljudskog srca, učiniti najveće dobro. I najveći od svih tih preokreta je Isusovo uskrsnuće. Iz onog što je najveće zlo, čovjek je digao ruku na Boga, ubio je Boga, raspeo ga je na križ. Bog iz toga okreće spasenje sviju nas. I piše danas sveti Pavao: za pravednog čovjeka možda bi još netko i umro, dao život. Ima takvih ljudi. Ali kaže sveti Pavao: mi nismo pravedni, sada da, opravdani smo krvlju Kristovom, ali dok smo još bili nepravedni, dok smo još bili daleko, dok smo bili grešni, Krist je za nas umro, za nas grešnike, za nas nepravednike. Bog je dao svoj život, nije uvjetovao: ako dođeš k meni, ako mi vjeruješ, ako me ljubiš, nego je unaprijed dao život za nas. Iako zna da ćemo odabrati loše, Bog nas čeka da odaberemo dobro. I kad god je Isus nekoga ozdravljao, najprije ozdravljao nutrinu. Nema zdravlja tijela bez zdravlja duše. Pa čak i ona rečenica: u zdravom tijelu zdrav duh, ide putem duha. Ako je duh zdrav, onda ima nade i za tijelo. Ali ako duh nije zdrav, onda, pomalo je brutalno rečeno, ali čovjek trune iznutra, iz srca, iz duše, i onda nam nema spasenja. I zato Isus šalje svoje učenike da budu nositelji ozdravljenja, da budu nositelji i djelitelji Božje milosti. I to se događa svaki put kad presveto trojstvo, snagom presvetog trojstva, snagom Božje ljubavi, svećenik podiže ruke i kaže: ja te odrješujem, ali ne u svoje ime, nego ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Snagom presvetog trojstva, snagom Božje ljubavi, događa se naše ozdravljenje. Jer Bog želi da čovjek bude dobro. I kaže: putem propovijedajte, to je ključ svakog navještaja, približilo se kraljevstvo Božje. Bog je blizu. Bog nije ostao daleko. Bog je zakoračio nama u susret. Bog ne čeka da mi njega nađemo. Bog ne čeka da mi k njemu dođemo. On nas traži. On k nama dolazi. On nas prvi ljubi. On je nas prvi zavolio prije postanka svijeta. znao je da će nas stvoriti. Znao je da u mnogim trenucima svoga života nećemo uspjeti. Nekad ćemo htjeti, ali jednostavno neće nam ići. A nekad čak i nećemo htjeti. Sve je znao. Bog nas je svim srcem, svim svojim životom, svom svojom ljubavlju želio svakog od nas. I svakog od nas prepoznaje, zna nas svojim imenom. Naša imena, kaže Svetopismo, upisana su u dlan Božje ruke. Neka nam svima zajedno Gospodin pomogne da rastemo na putu unutarnjeg ozdravljenja, da čeznemo za susretom, za susretima s njim u svakodnevici našega života, u nedjeljnom slavlju Euharistije. Neka Gospodin, koji besplatno daruje svoju ljubav i svoju milost, pomogne i nama da budemo i mi besplatni darivatelji njegove ljubavi.

Slava Bogu na visini i mir ljudima dobre volje. Bilo je to, dragi slušatelji, 26. ovogodišnja, odnosno 1724. emisija Radosna vijest, 14. lipnja 2006. godine, prva u 31. godini emitiranja. Emisiju u rediju priloge snimio, glazbu izabrao te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a to sam ja, ne znam koliko dugo ću još moći. To Bog zna. Vidjet ćemo koliko će doktori pomoći. Da biste vi to čuli, pobrinuo se Radio Centar i naš tonski realizator Feodor.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U Kašteliru je svečano otvoren novo uređeni prostor Hrvatske pošte, to jest poštanski ured i dalje ostaje na istoj lokaciji, no korisnicima su od sada na raspolaganju uređeniji, funkcionalniji i ugodniji prostori površine oko 30 četvornih metara koji će omogućiti kvalitetnije korištenje poštanskih usluga. Uređenje prostora rezultat je suradnje općine i Hrvatske pošte s ciljem daljeg unapređenja usluga i očuvanja njihove dostupnosti stanovnicima općine. Evo što nam je tom prigodom izjavio načelnik općine Kašteljir Labinci, Giuliano Petrović.
2: Danas smo imali priliku otvoriti novi poslovni prostor u kojem će poslovati Hrvatska pošta u Kašteliru. Znači, radi se o prostoru od 30 kvadrata, moderno opremljeno, gdje smo zajedno sa Hrvatskom poštom preselili postojeću poštu, znači koja je bila u neadekvatnim prostorima. Naš dio je bio farbati, a sve daljnje uređenje i opremanje je na Hrvatskoj pošti. To su oni sve uspjeli obaviti u roku od 5 mjeseci, jer nakon našeg prvog razgovora iz siječnja ove godine, znači evo danas 8.6. je pošta funkcionira u novim uredima.
3: Općina, još nešto za svoje stanovnike da što se tiče plaćanja?
2: Tako je, znači općina sufinancira naknadu prilikom plaćanja komunalnih usluga koje se obavlja ovdje u pošti, tako da naš mještanin je oslobođen te naknade, znači nema nikakvih nameta više osim same komunalne naknade, komunalnog doprinosa ili bilo koje usluge se ovdje plaća.
1: Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
4: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači iz prvih dana nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Već tradicionalno na poziv prijateljskog grada Praga 6, Poreč se predstavio na festivalu Ambasada, koji je ove godine okupio više od 60 država, odnosno gradova sudionika i 15.000 posjetitelja dnevno. Inače, gradska četvrt Prag 6 kroz povijest je, kao i danas, sjedište diplomatskih misija niza zemalja, pa je otuda i nastala ideja za ovaj događaj. U bogatstvu različitih kultura i okusa hrvatski je štand bio iznimno dobro posjećen, a Poreč se predstavio svojim lokalnim specijalitetima, istarskim pršutom, sirevima, kobasicama, maslinovim uljem, bakalarom na bijelo, mariniranim srdelama i inčunima, vinima i rakijama. Predstavljanju se pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Češkoj, a kroz razgovor s brojnim posjetiteljima pobliže su opisane ponude Poreča, Istre i Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni da smo u gradu kao što je Prag odradili jedno takvo kvalitetno predstavljanje našeg Poreča, pogotovo kad kroz komentare čujemo da je puno njih već posjetilo ili u bliskoj budućnosti planira provesti svoj odmor kod nas, rekao je gradonačelnik Poreča Pršurić, posebno se zahvalivši turističkoj zajednici grada Poreča, prijateljskom gradu Pragu 6, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Češkoj i veleposlanici Ljiljani Pancirov, Hrvatskoj turističkoj zajednici na velikoj podršci u realizaciji jednog ovakvog predstavljanja, kao i Draženu Horvatu i timu njegovog nagrađivanog restorana Croatski mlin iz Praga 6, koji su Poreču pomogli u realizaciji ovog predstavljanja. Podsjetimo, od 2012. godine Prag 6 s gradom Porečom ima potpisan sporazum o suradnji i uspostavi prijateljstva, i to na razinama kulture, sporta, obrazovanja, ali i gospodarstva, i od tada se prijateljstvo redovito njeguje. Od proslava Dana hrvatske državnosti u Pragu, gostovanja učenika umjetničke škole Poreč u Pragu ili nogometaša porečkih škola, sve do predstavljanja na festivalu ambasada. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice, kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci i Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci i Portun, Kosinožićima, u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. Na porečkim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na 18 porečkih plaža, koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. I to je najveći broj plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što naš grad čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj, a i šire. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se već tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili koncesionara Plave lagune ili Valamara, a ove godine održano je na plaži hotela Parencium Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamara i Plave lagune. U ime Plave lagune na svečanosti je govorio predsjednik uprave Dragan Pujas, te je istaknuo da 10 plaža i jedna marina pod upravljanjem Plave lagune u Poreču ove godine dobilo priznanje plava zastava, a ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku se vodi briga o kakvoći mora i obale, o edukaciji te informiranju javnosti o očuvanju okoliša. Osim ovih 11, grad Poreč će ove godine podići još 3 plave zastave na gradskim plažama, a Valamar još 4. Napomenimo da u oči podizanja plave zastave je otvoren i hotel za kukce oprašivače u kampu Zelena laguna s ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja. Otvorenju ovog hotela pridružili su se i predstavnici porečke udruge Nektar, Plave lagune, ali i najmlađi gosti koji će cijele godine u animacijskim klubovima izrađivati hotele za kukce te se educirati o važnosti pčela za naš okoliš. Poslušajmo izjavu direktora turističke zajednice grada Poreča, Nenada Velenika.
5: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more od nečistoća, od prljavština, a isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
3: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
5: Dakle, mi smo na pragu 800 tisuća noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica, s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
3: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
5: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica, Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom i Italija na 5. mjestu.
1: U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika, koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine. U sjedištu grada Poreča održan je sastanak s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem sa suradnicima, na kojem su između ostalog sudjelovali i istarski župan Boris Miletić sa suradnicima, predsjednikom Skupštine Istarske županije Valterom Flegom, gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Pešurićem, Buzeta Damirom Kainom i drugima. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko strateških projekata važnih za daljnji razvoj Istarske županije. Među ključnim temama bila je cestovna povezanost Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koju je otvorio župan Miletić, a koja se odnosi na projekt povezivanja Istarskog ipsilona s planiranom brzom cestom Kopar-Dragonja. Istaknuto je kako se radi o projektu o kojem se već godinama razgovara s obje strane granice, a koji je od iznimne važnosti za protočnost prometa, razvoj turizma i gospodarstva te rasterećenje lokalnih prometnica od tranzitnog i teretnog prometa. Pozdravljene su najave Republike Slovenije da bi državni prostorni plan za ovu prometnicu trebao biti usvojen tijekom 2027. godine, čime bi se otvorio put za realizaciju projekta od velikog značaja za cijelu regiju. Nadalje, predstavljena je i aktualna faza projekta izgradnje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje u Puli. Predsjednik Vlade Plenković istaknuo je i izvrsnu suradnju Vlade Republike Hrvatske s Istarskom županijom te gradovima i općinama u Istri, naglasivši važnost zajedničkih ulaganja u promet, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Osvrnuo se i na nacionalnu vježbu Sigurnost 26. u tunelu Učka, pohvalivši visoku razinu spremnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Posebno je zahvalio i svim sudionicima vježbe. Naglasio je i važnost velikih infrastrukturnih projekata u Istri, prije svega dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, zdravstveni sustav, vodno-komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i razvoj gradova kroz ITU mehanizam. Zaključio je kako gospodarski pokazatelji, rast zaposlenosti i pozitivni turistički rezultati potvrđuju naglasak gospodarskog rasta te stvaraju dobre preduvjete za uspješnu turističku sezonu i daljnji razvoj Istre i Hrvatske. Gradonačelnik Poreča istaknuo je važnost nastavka suradnje vlade Hrvatske i vlade Slovenije na realizaciji prometnog koridora Kopar-Dragonja, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, osvrnuo se na izazove zdravstvenog sustava u Istri, naglasivši potrebu kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu i prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala kvalitetna usluga građanima i brojnim posjetiteljima tijekom turističke sezone. Najznačajniji projekt u bližoj povijesti hrvatskog turizma. Najznačajniji projekt u bližoj povijesti hrvatskog turizma, Picale Resort

0: regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Premijer Plenković naglasio je da investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori kako je želja bila unaprijediti ponudu hotelske kuće, te koliko je želja bila podići sadržaj i kvalitetu koju Poreč i Valamar nude. Mislim da će se to itekako isplatiti, te mislim da ste model i primjer i za druge hotelske turističke kuće kako treba pozicionirati hrvatski turizam, poručuje između ostalog hrvatski premijer. Župan Miletić uz čestitke Valamaru na uspješnoj realizaciji ovog značajnog projekta naglasio je da činjenica da je najveća turistička investicija u Hrvatskoj realizirana upravo u Istri potvrđuje snagu i prepoznatljivost naše destinacije, te posebno veseli što projekt povezuje održivost zelene tehnologije i suradnju s domaćim proizvođačima, čime dodatno podiže kvalitetu turističke ponude i jača njezinu konkurentnost. Prisutnima su se obratili i domaćini, ispred Valamara predsjednik uprave Željko Kukurin, te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić. Poslušajmo što su između ostalog rekli.
1: Za nas u Valamaru je ovaj projekt važan iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je onaj poslovni, jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu. Sam s tim, u narednom periodu ovo je za Valamar i pokretač rasta u narednom periodu. Drugi razlog zašto nam je ovo važno, jer je više emotivni, a to je da je Pisal još od Rima bio na neki način zona koja je bila sjeverni ulazak u grad, uvijek je to bio na neki način dio grada. Krajem 70. godina ovdje je napravljen prvi hotel koji je bio onda A kategorije, dakle jedan od boljih na Jadranu. I zato za nas Porečane koji smo ovdje i uz taj hotel živjeli i naučili plivat, neki su imali prve sezonske poslove, i on je jako važan kao zona, i osim ove poslovne osjećali smo i dodatnu odgovornost prema zajednici. I od samog početka htjeli smo izgraditi moderan resort, ali koji je isto tako snažno povezan sa gradom, koji je otvoren prema ljudima, prema zajednici i naravno prema gradu. Vizija je bila napraviti odmorišni resort otvorenog tipa koji će živjeti tijekom cijele godine sa jakim lokalnim identitetom. I ovo što je i tema današnjeg eventa, tu smo pronašli inspiraciju u Parenzani koja je evo počinjala 200 metara odavde i u ono vrijeme povezivala Poreč sa Trstom, i vjerujem za vas koji ste imali priliku obići resort da ste vidjeli i neke elemente iz Istre u arhitekturi, u interior dizajnu, u ponudama samog hotela. 2015. smo počeli sa planiranjem, da bi onda sa izgradnjom počeli hotela u 11. mjesecu 2019. I tu smo se kolega Benković i ja pogledali, dali ruku i rekli tu nas više ništa neće zaustaviti. I onda nakon svega 4 mjeseca je došla pandemija, pa iza toga inflacija, pa su porasli troškovi gradnje, pa i financiranje nije bilo jeftino, ali kao što kažu, nije svako zlo za zlo. Evo, danas ove pozicije kada imamo više od 80% rezervacija u knjigama sa zadovoljstvom gostiju koje je 95 od 100, mogu zaista ponosno reći da nam je i dobro došlo to vrijeme, jer smo očito iskoristili ga da napravimo i bolji hotel nego što bi bio da smo ga završili u 2020. godini. I za kraj, Peter Drucker, koji je management guru, je nekada rekao da je najbolji način da predvidiš budućnost da i sam stvoriš. Pisal Resort dugoročno mijenja definitivno turističku sliku i Poreča, i Istre, ja vjerujem jednim dijelom i Hrvatske, i on je iskorak prema cjelogodišnjem turizmu, turizmom visoke dodatne vrijednosti sa snažnim temeljima u lokalnom identitetu. Ovo je hotel koji će ostati na ovim prostorima kao nasljeđe budućim generacijama. Vjerujem da svi skupa ovdje, jer vas ima puno koji su doprinijeli i sudjelovali, možemo biti ponosni na to što smo napravili. Hvala vam svima što ste bili dio projekta i hvala što ste danas s nama ovdje.
2: Ovo je stvarno poseban dan za naš grad, za Poreč. Evo, na ovom mjestu koje generacijama Porečana nosi posebno mjesto u srcu, danas otvaramo novu stranicu u povijesti turizma našega grada.

0: Mnogi od nas pamte onaj stari Picál, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Picál i dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Valamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno. Nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi. Tu se posebno moram zahvaliti svima onima koji su radili, vodili i stvarali rivijeru, svim umirovljenicima, svima onima koji su stvarali temelje ovog uspjeha danas. Investicija, kako smo čuli, vrijedna nešto više od 200 milijuna eura, najveći kongresni centar u Istri, stotine novih radnih mjesta, milijuni eura koji će svake godine ostajati u lokalnom gospodarstvu, evo to su brojke koje govore o ozbiljnosti, ali i hrabrosti. No iza svake brojke stoji uvijek čovjek, vrijedni djelatnici hotela koji su naši ambasadori, onaj prvi dojam koji čini kod svakog gosta. Evo Poreč odavno nije samo ljetna destinacija, to smo dokazali kao grad sporta i domaćin najvećim sportskim manifestacijama s razvijenom sportskom infrastrukturom. A danas nadograđujemo to sve s još kvalitetnijom infrastrukturom u kongresnom turizmu, te na taj način smo grad koji turistima nudi razlog za dolazak u svake godišnje doba. Zahvaljujem još jednom Valamaru na čelu s vlasnicima, dioničarima i upravom na povjerenju i hrabrosti da ovakav projekt realizira upravo u našem gradu. Zahvaljujem svima vama, evo dragim mojim Porečankama i Porečanima na strpljenju tijekom gradnje, jer danas s ponosom možemo zajedno reći da je Poreč opet šampion hrvatskog turizma i da je postavio ljestvicu još više. Hvala svima od srca.
1: Nakon svečanog otvorenja Picál resorta večer je nastavljen na glazbeno-scenskim programom Tributu Parenzana koji je Valamar darovao građanima Istarske županije uz pratnju simfonijskog orkestra pod ravljanjem Alena Bjelinskog te nastupe slovenskih, talijanskih i hrvatskih glazbenih zvijezda poput Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana and Four, a šlag na tortu bilo je i specijalno iznenađenje, nastup talijanskog opernog pop trija Il Volo. Program je odao počast bogatoj povijesti i kulturnom identitetu Istre, vrijednostima koje su duboko utkane u arhitekturu, sadržaj i koncept Picala. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenzo vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za poreški turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bile i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Picál, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Peršurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog suda do izvlačilišta jedne od najfrekventnijih gradskih šetnica. Nakon dovršetka kamenog popločenja, postavljanja klupa i ostale komunalne opreme te završetka radova na molovima u luci koje je izvodila Lučka uprava Poreč, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenog obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izvlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

Oglasi. Rutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi sa SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehab Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega i sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljanje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi. A Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi. Burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. U Hrvatskoj će prema najavama gorivo utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
1: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melovan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri.
0: Vijesti. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu, umro je u bolnici. Objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi, a vozač je uhićen. Vezano za Vjesnik, dodajmo da je tijekom vikenda nastavljeno rušenje nebodera koji je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja. Potvrdio je to za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavina.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Iz svijeta. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Uniji.
4: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom skupu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanja blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti. A švicarski birači na referendumu danas odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se u nastavku dana.
5: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
6: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješnije od Turske 2-0 i Rakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima. U programu novog natjecateljskog dana Njemačka Curaçao u 19 sati, Nizozemska Japan u 22. U 1 sat poslije ponoći prema našem vremenu ovala Bjelokosti protiv Ekvadora, a u 4 sata sastaju se Švedska i Tunis.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noćas su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Na večer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Oglasi. Rutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Marketing Radio Centra.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
5: Dobar dan, Marija zove iz Fuškolina. Naručujem pjesmu danas. Nisam zna koju pjeva Mladen Grdović. Ugodnu nedjelju želim svim slušaocima Radio Centra. Hvala, lijepi pozdrav, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba. Svima ugodnu nedjelju. Ako može, remix Zdravka Škendera, Brane nam brane. Hvala, pozdrav, Bog. Yeah!

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru i svi koji nas slušaju. Ti se slika moga sna do patijskoj suveniri. Pozdrav svima i pogotovo lijepo se provedete u ugodno vrijeme. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Evo, želim pjesmu Nisam biro od Franu i ujedno pozdravljam Štancija Lindi. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, telefonu Vlade iz Požege. Evo ovako, pozdravljam sve slušatelje. I evo, pošto još malo pa igram za koji dan Hrvatska, pa ako može pjesma, ajmo Hrvatska, poru svima, Radio Centru i do slušanja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želim li čuti pjesmu Ja nemam razloga više da živim. Hvala vam lijepa, ugodna nedjelja i bona domenica tutti quanti. Grazie mille. Ok, ciao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ovdje Marija. Pozdravljam svoje društvo u Vrsaru uz pjesmu Navijaška od Amira. Hvala.
2: Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska!

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Dobar dan, ja sam Roža. Puna pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Dvije sestre, pjeva Mate Bulić. Hvala Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Rudi iz Poreča. Pozdravljam moju lijepu Milanku, Stelu, njenu prijateljicu, Vlada, kuma, Ciliju, i pozdravio Bepa, Juliju, Rafaelu, Nina i sve u Galiji, i još i svirače iz Galije. Hvala lijepa svima.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Zovem iz Mostaliza, Stelio. Želim pozdraviti sve u Galji, penzionere sa pjesmom Časa gorskih suza. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje je Janis Poreček, ja bih ljudi Modern Talking, Kardovak. Hvala lijepo, dvožija prijatelja i puno pozdrav najljepšem, najboljem radiju na svijetu, a to je Radio Centar Poreć. Puno pozdrav svima koji slušaju Radio Centar. Ćao, bok.

0: 4-5-1-2-3-4.
1: Dobar dan, ugodno popodne svim slušateljima. Na poseban način želim ugodan dan i popodne mojoj Lani, unukoj i pjesma Lana, moja Lana, Darko Domjan. Hvala lijepo, čau!

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Mary iz Radoši. Željela bi moju Mileni i Rudiju sa ovom pjesmom da im uljepšam nedjelju popodne. Također i vama hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdravljam vas u studiju. Nona iz Poreća pozdravlja svoje unuke u Umagu i Kašteliru i čestita im dobar uspjeh u školi. Hvala, doviđenja. Pozdravljam također njihove roditelje. Doviđenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Slušate Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, Marija iz Fuškolina naručuje pjesmu Ne kri oči zelene, pjeva Bepo Matešić i David Rito. I pozdravljam se slušalce Radio Centra. Hvala vam lijepa, pozdrav, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma Još jedan dan života od Davora Dolfija. Hvala, lijepa, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Jedna pjesma za Mikaelu od Ivana na kraju godišnjeg odmora. Perché ti amo. Ciao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Sve najbolje želim Milanka svim prijateljima. Pjesmu
3: Ratata.
2: Ratata. Bo.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Gianni iz Poreća. Sija mi čuti pjesmu koja nije davno bila. To je priča o Poreću od Vice Vukova. Hvala lijepo za prijedlog i puno pozdrava svima koji slušaju Radio Centar, najbolji radio na svijetu. Hvala lijepo, dođe prijedlog. La, la, la, la.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Htjela bi pjesmu Zadnja želja. Iz Buja zovem.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fombox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fombox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
2: Najbolje 60. Na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60.

oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Marketing Radio Centra. Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na cestama Livade Buzet i Kršan Labin, a privremena je prometna regulacija i sužen kolnik na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka. Na graničnim prijelazima i u pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni, 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz, a ima vas i koji nas slušate putem interneta. Svima vama želimo dobrodošlicu uz evo podatke koje vas sigurno zanimaju, a to su da je trenutna temperatura zraka u Poreču 27 stupnjeva Celzija i to je današnji maksimum. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 54%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će sigurno biti do kraja dana. Od pola noći nadalje neki oblaci se tu vide, ali neće donijeti nikakve oborine. Sutra se očekuje minimalna temperatura 19, maksimalna 28, kao i preksutra. S tim da će preksutra minimalna temperatura ujutro biti nešto niža, 17, a u srijedu 16 stupnjeva Celzija. Sljedećih nekoliko dana sasvim vedro, a vjetar će malo okretati na istočni pa malo na zapadni i tako u krug. Prve oborine očekuju se tek onog utorka, za desetak dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. I u ostatku Hrvatske, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi, naravno. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Što se tiče radova, nema najavljenih radova ni na elektroenergetskim, niti na vodovodnim postrojenjima sutra ili preksutra, barem za sad. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je redovni ljubavni miks, u 18 sati kronika tjedna radiocentra, pa malo odmora uz dobru glazbu, a u 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata svake nedjelje, pa tako i ove, emisija Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke nove pjesme, nove singlove, a najpoznatija među tim izvođačima i izvođačicama naravno je Madonna. Evo, poslušajte emisiju 22. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U Kašteliru je svečano otvoren novo uređeni prostor Hrvatske pošte, to jest poštanski ured i dalje ostaje na istoj lokaciji, no korisnicima su od sada na raspolaganju uređeniji, funkcionalniji i ugodniji prostori površine oko 30 četvornih metara koji će omogućiti kvalitetnije korištenje poštanskih usluga. Uređenje prostora rezultat je suradnje općine i Hrvatske pošte s ciljem daljeg unapređenja usluga i očuvanja njihove dostupnosti stanovnicima općine. Evo što nam je tom prigodom izjavio načelnik općine Kašteljir Labinci Giuliano Petrović.
2: Danas smo imali priliku otvoriti novi poslovni prostor u kojem će poslovati Hrvatska pošta u Kašteliru. Znači, radi se o prostoru od 30 kvadrata, moderno opremljeno, gdje smo zajedno sa Hrvatskom poštom preselili postojeću poštu, znači koja je bila u neadekvatnim prostorima. Naš dio je bio farbati, a sve daljnje uređenje i opremanje je na Hrvatskoj pošti. To su oni sve uspjeli obaviti u roku od niti ne od 5 mjeseci, jer nakon našeg prvog razgovora iz siječnja ove godine, znači evo danas 8.6. je pošta funkcionira u novim uredima.
3: Općina još nešto za svoje stanovnike da što se tiče plaćanja?
2: Tako je, znači općina sufinancira naknadu prilikom plaćanja komunalnih usluga koje se obavlja ovdje u pošti, tako da naš mještanin je oslobođen te naknade, znači nema nikakvih nameta više osim same komunalne naknade, komunalnog doprinosa ili bilo koje usluge se ovdje plaća.
1: Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
4: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jeseni, znači prvi dan nastava, evo imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču i ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Već tradicionalno na poziv prijateljskog grada Praga 6 Poreč se predstavio na festivalu Ambasada koji je ove godine okupio više od 60 država odnosno gradova sudionika i 15.000 posjetitelja dnevno. Inače, gradska četvrt Prag 6 kroz povijest je kao i danas sjedište diplomatskih misija niza zemalja, pa je otuda i nastala ideja za ovaj događaj. U bogatstvu različitih kultura i okusa hrvatski je štand bio iznimno dobro posjećen, a Poreč se predstavio svojim lokalnim specijalitetima paketima, istarskim pršutom, sirevima, kobasicama, maslinovim uljem, bakalarom na bijelo, mariniranim srdelama, inčunima, vinima i rakijama. Predstavljanju se pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Češkoj, a kroz razgovor s brojnim posjetiteljima pobliže su opisane ponude Poreča, Istre i Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni da smo u gradu kao što je Prag odradili jedno takvo kvalitetno predstavljanje našeg Poreča, pogotovo kad kroz komentare čujemo da je puno njih već posjetilo ili u bliskoj budućnosti planira provesti svoj odmor kod nas, rekao je gradonačelnik Poreča Pršurić, posebno se zahvalivši turističkoj zajednici grada Poreča, prijateljskom gradu Pragu 6, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Češkoj i veleposlanici Ljiljani Pancirov, Hrvatskoj turističkoj zajednici na velikoj podršci u realizaciji jednog ovakvog predstavljanja, kao i Draženu Horvatu i timu njegovog nagrađivanog restorana Croatski Mlin iz Praga 6, koji su Poreču pomogli u realizaciji ovog predstavljanja. Podsjetimo, od 2012. godine Prag 6 s gradom Porečom ima potpisan sporazum o suradnji i uspostavi prijateljstva, i to na razinama kulture, sporta, obrazovanja, ali i gospodarstva, i od tada se prijateljstvo redovito njeguje. Od proslava Dana hrvatske državnosti u Pragu, gostovanja učenika umjetničke škole Poreč u Pragu ili nogometaša porečkih škola, sve do predstavljanja na festivalu ambasada. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice, kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima, u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. Na porečkim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na 18 porečkih plaža, koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. I to je najveći broj plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što naš grad čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj, a i šire. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se već tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili koncesionara Plave lagune ili Valamara, a ove godine održano je na plaži hotela Parencium Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamara i Plave lagune. U ime Plave lagune na svečanosti je govorio predsjednik uprave Dragan Pujas, te je istaknuo da 10 plaža i jedna marina pod upravljanjem Plave lagune u Poreču ove godine dobilo priznanje Plava zastava, a ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku se vodi briga o kakvoći mora i obale, o edukaciji te informiranju javnosti o očuvanju okoliša. Osim ovih 11, grad Poreč će ove godine podići još 3 plave zastave na gradskim plažama, a Valamar još 4. Napomenimo da u oči podizanja plave zastave je otvoren i hotel za kukce oprašivače u kampu Zelena laguna s ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja. Otvorenju ovog hotela pridružili su se i predstavnici porečke udruge Nektar, Plave lagune, ali i najmlađi gosti koji će cijele godine u animacijskim klubovima izrađivati hotele za kukce te se educirati o važnosti pčela za naš okoliš. Poslušajmo izjavu direktora turističke zajednice grada Poreča, Nenada Velenika.
5: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more od nečistoća, od prljavština, isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
3: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
5: Dakle, mi smo na pragu 800 tisuća noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica, s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
3: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
5: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica. Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom i Italija na 5. mjestu.
1: U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine. U sjedištu grada Poreča održan je sastanak s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem sa suradnicima, na kojem su između ostalog sudjelovali i istarski župan Boris Miletić sa suradnicima, predsjednikom Skupštine Istarske županije Valterom Flegom, gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Pešurićem, Buzeta Damirom Kainom i drugima. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko strateških projekata važnih za daljnji razvoj Istarske županije. Među ključnim temama bila je cestovna povezanost Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koju je otvorio župan Miletić, a koja se odnosi na projekt povezivanja Istarskog ipsilona s planiranom brzom cestom Kopar-Dragonja. Istaknuto je kako se radi o projektu o kojem se već godinama razgovara s obje strane granice, a koji je od iznimne važnosti za protočnost prometa, razvoj turizma i gospodarstva te rasterećenje lokalnih prometnica od tranzitnog i teretnog prometa. Pozdravljene su najave Republike Slovenije da bi državni prostorni plan za ovu prometnicu trebao biti usvojen tijekom 2027. godine, čime bi se otvorio put za realizaciju projekta od velikog značaja za cijelu regiju. Nadalje, predstavljena je i aktualna faza projekta izgradnje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje u Puli. Predsjednik Vlade Plenković istaknuo je i izvrsnu suradnju Vlade Republike Hrvatske s Istarskom županijom te gradovima i općinama u Istri, naglasivši važnost zajedničkih ulaganja u promet, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Osvrnuo se i na nacionalnu vježbu Sigurnost 26. u tunelu Učka, pohvalivši visoku razinu spremnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Posebno je zahvalio i svim sudionicima vježbe. Naglasio je i važnost velikih infrastrukturnih projekata u Istri, prije svega dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, zdravstveni sustav, vodno-komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i razvoj gradova kroz ITU mehanizam. Zaključio je kako gospodarski pokazatelji, rast zaposlenosti i pozitivni turistički rezultati potvrđuju naglasak gospodarskog rasta te stvaraju dobre preduvjete za uspješnu turističku sezonu i daljnji razvoj Istre i Hrvatske. Gradonačelnik Poreča istaknuo je važnost nastavka suradnje vlade Hrvatske i vlade Slovenije na realizaciji prometnog koridora Kopar-Dragonja, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, osvrnuo se na izazove zdravstvenog sustava u Istri, naglasivši potrebu kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu i prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala kvalitetna usluga građanima i brojnim posjetiteljima tijekom turističke sezone. Najznačajniji projekt u bližoj povijesti hrvatskog turizma, Pical Resort 5 zvjezdica Valamar Collection, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju u Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha predvođeni predsjednikom vlade Plenkovićem, zatim dioničari, partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Premijer Plenković naglasio je da investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori kako je želja bila unaprijediti ponudu hotelske kuće, te koliko je želja bila podići sadržaj i kvalitetu koju Poreč i Valamar nude. Mislim da će se to itekako isplatiti, te mislim da ste model i primjer i za druge hotelske turističke kuće kako treba pozicionirati hrvatski turizam, poručio između ostalog hrvatski premijer. Župan Miletić uz čestitke Valamaru na uspješnoj realizaciji ovog značajnog projekta naglasio je da činjenica da je najveća turistička investicija u Hrvatskoj realizirana upravo u Istri potvrđuje snagu i prepoznatljivost naše destinacije, te posebno veseli što projekt povezuje održivost zelene tehnologije i suradnju s domaćim proizvođačima, čime dodatno podiže kvalitetu turističke ponude i jača njezinu konkurentnost. Prisutnima su se obratili i domaćini, ispred Valamara predsjednik uprave Željko Kukurin, te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić. Poslušajmo što su između ostalog rekli.
6: Za nas u Valamaru je ovaj projekt važan iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je onaj poslovni, jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu. Samim s tim, u narednom periodu ovo je za Valamar i pokretač rasta u narednom periodu. Drugi razlog zašto nam je ovo važno, jer je više emotivni, a to je da je Pisal još od Rima bio na neki način zona koja je bila sjeverni ulazak u grad, uvijek je to bio na neki način dio grada. Krajem 70. godina ovdje je napravljen prvi hotel koji je bio onda A kategorije, dakle jedan od boljih na Jadranu. I zato za nas Porečane koji smo ovdje i uz taj hotel živjeli i naučili plivati, neki su imali prve sezonske poslove, i on jako važan kao zona, i osim ove poslovne osjećali smo i dodatnu odgovornost prema zajednici. I od samog početka htjeli smo izgraditi moderan resort, ali koji je isto tako snažno povezan sa gradom, koji je otvoren prema ljudima, prema zajednici i naravno prema gradu. Vizija je bila napraviti odmorišni resort otvorenog tipa koji će živjeti tijekom cijele godine sa jakim lokalnim identitetom. I ovo što je i tema današnjeg eventa, tu smo pronašli inspiraciju u Parenzani koja je evo počinjala 200 metara odavde i u ono vrijeme povezivala Poreč sa Trstom, i vjerujem za vas koji ste imali priliku obići resort da ste vidjeli i neke elemente iz Istre u arhitekturi, u interior dizajnu, u ponudama samog hotela. 2015. smo počeli sa planiranjem, da bi onda sa izgradnjom počeli hotela u 11. mjesecu 2019. I tu smo se kolega Benković i ja pogledali, dali ruku i rekli tu nas više ništa neće zaustaviti. I onda nakon svega 4 mjeseca je došla pandemija, pa iza toga inflacija, pa su porasli troškovi gradnje, pa i financiranje nije bilo jeftino, ali kao što kažu, nije svako zlo za zlo. Evo, danas ove pozicije kada imamo više od 80... Kao što kažu, nije svako zlo za zlo. Evo, danas ove pozicije kada imamo više od 80% rezervacija

0: Osijeku i Poreča i Istre, ja vjerujem jednim dijelom i Hrvatske, i on je iskorak prema cjelogodišnjem turizmu, turizmom visoke dodatne vrijednosti sa snažnim temeljima u lokalnom identitetu. Ovo je hotel koji će ostati na ovim prostorima kao nasljeđe budućim generacijama. Vjerujem da svi skupa ovdje, jer vas ima puno koji su doprinijeli, sudjelovali, možemo biti ponosni na to što smo napravili. Hvala vam svima što ste bili dio projekta i hvala što ste danas s nama ovdje.
1: Ovo je stvarno poseban dan za naš grad, za Poreč. Evo na ovom mjestu koje generacijama Porečana nosi posebno mjesto u srcu, danas otvaramo novu stranicu u povijesti turizma našega grada. Mnogi od nas pamte onaj stari Picall, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Picall i dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Balamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno. Nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi. Tu se posebno moram zahvaliti svima onima koji su radili, vodili i stvarali rivijeru, svim umirovljenicima, svima onima koji su stvarali temelje ovog uspjeha danas. Investicija, kako smo čuli, vrijedna nešto više od 200 milijuna eura, najveći kongresni centar u Istri, stotine novih radnih mjesta, milijuni eura koji će svake godine ostajati u lokalnom gospodarstvu. Evo, to su brojke koje govore o ozbiljnosti, ali i hrabrosti. No, iza svake brojke stoji uvijek čovjek, vrijedni djelatnici hotela koji su naši ambasadori, onaj prvi dojam koji čini kod svakog gosta. Evo, Poreč odavno nije samo ljetna destinacija, to smo dokazali kao grad sporta i domaćin najvećim sportskim manifestacijama s razvijenom sportskom infrastrukturom. A danas nadograđujemo to sve s još kvalitetnijom infrastrukturom u kongresnom turizmu, te na taj način smo grad koji turistima nudi razlog za dolazak u svake godišnje doba. Zahvaljujem još jednom Valamaru na čelu s vlasnicima, dioničarima i upravom na povjerenju i hrabrosti da ovakav projekt realizira upravo u našem gradu. Zahvaljujem svima vama, evo, dragim mojim Porečankama i Porečanima na strpljenju tijekom gradnje, jer danas s ponosom možemo zajedno reći da je Poreč opet šampion hrvatskog turizma i da je postavio ljestvicu još više. Hvala svima od srca.
2: Nakon svečanog otvorenja Picall resorta, večer je nastavljen na glazbeno-scenskim programom Tributu Parenzana, koji je Valamar darovao građanima Istarske županije uz pratnju simfonijskog orkestra pod ravljanjem Alena Bjelinskog, te nastupe slovenskih, talijanskih i hrvatskih glazbenih zvijezda poput Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana and Four, a šlag na tortu bilo je i specijalno iznenađenje, nastup talijanskog opernog pop trija Il Volo. Program je odao počast bogatoj povijesti i kulturnom identitetu Istre, vrijednostima koje su duboko utkane u arhitekturu, sadržaj i koncept Picalla. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenzo vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za porečki turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bile i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Picall, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj, zatim o kulturnoj suradnji,

0: od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Prešurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog suda do izvlačilišta jedne od najfrekventnijih gradskih šetnica. Nakon dovršetka kamenog popločenja, postavljanja klupa i ostale komunalne opreme te završetka radova na molovima u luci koje je izvodila Lučka uprava Poreče, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenja obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izvlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić.
1: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Tri su osobe poginule u sudaru jedrilice i katamarana prije podne kod splitskih vrata. Za jednom osobom još se traga. Okolnosti nesreće tek će se utvrditi, no za sad je poznato da su svi stradali češki državljani koji su bili na jedrilici. Četiri su osobe spašene i ozlijeđene, tri lakše, a jedna je zadržana u bolnici zbog ozljede kralježnice. Putnike s katamarana drugo je plovilo prevezlo na Hvar. Jedrilica je potonula. Evo što je rekao kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
1: Znači idu ronioci dolje, znači ide najprije ovaj dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregledaju jer mi morate znati tragamo još za jednom osobom. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Nakon pomorske nesreće sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Grmljavinsko nevrijeme poslije podne je zahvatilo sjever Hrvatske. Prema prvim informacijama najteže je bilo u Varaždinskoj županiji. U nekim je dijelovima tuča padala i desetak minuta te obilna kiša. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Do 18 sati vatrogasci su imali 40 dojava, rekao je zapovjednik javne postrojbe grada Varaždina Mario Rogina.
2: Kiša odnošena vjetrom, djelomično po županiji je bila tuča, ali znam da imamo 36 intervencije spopavanja raznih obrana od poplava, izljevanja vodotoka u objekte. Imamo u 9 slučajeva stabla na prometnicima ili na nekakvim objektima i imamo 3 specifične možda intervencije.
0: U Osječkoj regiji oglašen je crveni meteo alarm zbog opasnosti od jakog vjetra te narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverac. U Podunavlju su mogući orkanski udari od oko 90 km na sat, upozorio je Državni hidrometeorološki zavod. Građane poziva da se zaštite jer postoji rizik da će vjetar iščupati stabla, polomiti grane i raznositi krhotine. Moguća su oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. Narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena izdan je i za Zagrebačku regiju. Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je jučer popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
3: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski komentirao je važan korak koji je pred njegovom zemljom na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Sutra će otvoriti prvo pregovaračko poglavlje koje se odnosi na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti.
4: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Vremenska prognoza. Sutra uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vi Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Radio Centar
1: 89,6
0: 89,6
1: i 93,6
0: i 93,6
1: Radio

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Zbog nje

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Pop ikona Madonna vraća se sa novim singlom Love Sensation, pjesmom koja slavi njezinu bezvremensku sposobnost da spoji plesnu energiju, zarazne melodije i poruku slobode. Elegantna i samouvjerena pjesma donosi prepoznatljivu Madoninu karizmu uz moderan produkcijski pristup koji istovremeno gleda prema budućnosti i odaje počast njezinim klubskim korijenima. Slušamo Love Sensation, ona je Madonna.

Sacrifices je drugi single sa dugo iščekivanog zajedničkog albuma Prolific koji potpisuju Nipsey Hussle i Bino Rideau, a na pjesmi gostuje Grammyjem nagrađivani kantautor James Fauntleroy. Vođena temama ustrajnosti, odricanja i osobnog rasta, pjesma nastavlja priču o nasljeđu koje je Nipsey Hussle izgradio kroz karijeru obilježenu autentičnošću, vizijom i utjecajem daleko izvan granica hip-hopa. Slijedi pjesma Sacrifices, oni su Nipsey Hussle i James Fauntleroy.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Arizona prvi je originalni singl koji povezuje Robina Schulza i Martina Horgera nakon što je Horger ranije remiksirao Schulzovu suradnju sa Samom Martinom. Pjesma ide u tamni bass house smjer s napetom produkcijom koja gradi osjećaj zavođenja, pritiska i emotivnog preopterećenja. Schulzu već mjesecima testira u svojim nastupima, uključujući Coachellu i aktualne večeri u Pašau na Ibici, što je daje jasnu potvrdu izravno s plesnog podija. Slušamo pjesmu Arizona, oni su Robin Schulz i Martin Horger. You know.

Noće Without You spaja oštrinu Skrillexa i latinosenzibilitet Fade-a u jednom od najistaknutijih trenutaka albuma Soma. Pjesma se kreće između klubske napetosti i noćne čežnje, gradeći zvuk koji je istovremeno težak, ritmičan i emocionalno nabijen. U okviru albuma koji okuplja suradnike iz različitih dijelova svijeta, Noće Without You posebno naglašava Skrillexovu sposobnost da elektronsku glazbu stalno gura prema novim oblicima. Slijedi pjesma Noće Without You, oni su Skrillex i Fade.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Izbor sa svjetske glazbene scene. Gentleman i Michael Patrick Kelly udružili su snage na novom singlu Wildfire. Pjesma donosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i ljudskosti, pretvarajući je u inspirativnu pop himnu, ispunjenu toplinom, optimizmom i pozitivnom energijom. Nakon uspjeha nagrađenog hita ID, dvojac se ponovo okuplja na pjesmi koja spaja njihove prepoznatljive vokale i autentične emocije. Slijedi pjesma Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

idemo malo u country vode. Jedna od najvećih novih zvijezda country scene, Warren Zeders, vraća se sa singlom Days of My Life, snažnom pjesmom koja spaja njegov prepoznatljivi hrapavi vokal, iskrenu emociju i moderni country zvuk. Kroz introspektivne stihove i himničan refren promišlja o prolaznosti vremena, važnosti trenutaka koji nas oblikuju i uspomenama koje ostaju s nama zauvijek. Slijedi pjesma Days of My Life, on je Warren Zeders.

I za kraj jedno domaće ime. Jedna od najljepših zagrebačkih pjesama svih vremena dobila je potpuno novo glazbeno lice. Hrvatsko-slovenski salsa, sastav Filosofija, predstavlja svoju verziju pjesme Golubovi, bezvremenskog klasika koji je izvorno proslavio legendarni Ivo Robić. U novom aranžmanu pjesma dobiva prepoznatljiv kubanski ritam, zadržavajući toplinu i nostalgiju originala, ali donoseći svježinu koja će osvojiti i novu generaciju slušatelja. Slušamo pjesmu Golubovi, oni su Filosofija. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Queen, 1984.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds. Oh, no.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički Hvar, ko će ga znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cécile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobijedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
10: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
4: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.